Ruzun, kijuaz da uzahe, pizhela pichevz kepati jebat, kivze Dardimanduli drostarebis twistko. Radio Dardimand, drostarebis.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase dauzahe, pitshela pichevze kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand. Drostare